Olay eskapaldı mı? Wish you the best. Na 19 stepeni v Skopje. Ako kalendarski ni dojde esenta noćeskava 2, to meteorološki vopšto ne znači deka nije se odkažavme od letota. Duri se podgotova i toploden bran koji što ki se zadrži do oktomvri, znači do početakot na oktomvri. E sega, dali na visina ki imame povtorno visoki temperaturi do 30 stepeni. Visoki velam за овој период од годината. Тоа останува да видиме. Но сепак, уште малку ќе се подружиме со летото.

kind of beginning. Na 13, prej 13, v rabotno vreme so Jelena. Se bara način i se uspeva vo toa koga si ima jasna cel. Crnagora celu s mnogi ukinova penzinskite predonesi za da gi zgolimi platite. Detalite Zlatica ги има во вестите во 13.